Тръгнута врата, шакам от бреме. Тратят се деньги, тратят се време. Тота уходи, пак и да я стремя.